0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći da ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

to je da dugo, dugo ćutimo, ni nežni odavno nismo, i svako za sebe diše, ponekad pišeš mi pismo.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Meronama Gorana Ho.
1: Meronama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Meronama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: me.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.

0: naprave nešto da, da bude zanimljivije.
1: Složio?
0: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ovo ne bi smio slušati, imao sam kolegu.

0: A sad opet malo dobre muzike. Na redu su famozni internacionalni par The Flying Fingers, duo blizanci Hubert i Črtomir. Razlikuju se po tome što jedan ima X, a drugi dvije noge. Kao što vidite, formula njihovog velikog uspjeha jako je jednostavna. Stvarno je pohvalno što su se latili tako nezahvalnog posla, to jest pokušali da otrgnu zaboravu neke prave stare stvari koje su nepravedno zapostavljene.
1: Oh yeah.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno. Radio Privrednik.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: žena danca!
1: Nisam znao da se skupilo ovde toliko onih miševa.
0: Yeah!

0: li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste, ono, gađali su me knjigama.

0: 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Pogodit ko sam.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Zadnja prije zime.
0: Zadnja prije zime.
2: Kraj.

2, 3, 5, 10. Cătorii se dăm o să. 2, 3, 5, 10. Pocodic o să. 2, 3, 5, 10.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to?
2: Tamo
3: priča

se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina,

Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći to ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

0: Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
2: Zvuči
1: Mero,
2: si iz Niša.
1: Čekaj.

0: istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kako ste odabrali pjesme? Na koji način? Nisu to pjesme koje su svima poznate pa svi znaju, e to se u stvari tako treba pjevati, a ne ovako kako vi pjevate.
1: Pa, prvo, vi ste sad otvorili temu, da, mislim, otvorili ste temu ono što i nas mori i što je zapravo i neki naš umjetnički pristup i rad, a to je da kako mi da ljudi iz grada prihvatimo tu pjesmu. Mi smo svjesni da mi nikad nećemo moći to pjevati na način na koji su to ljudi sa sela pjevali, jer jednostavno mi imamo taj artificijalni pristup učenja svih pjesama i svih krajeva, a ljudi su samo to svoje iz jednog mjesta, iz jednog sela baštinili. Tako da jednostavno izbor pjesama je uvijek kompromis nekih idealističkih želja i mogućnosti, tako da pjesme koje smo izabrali su bile vođene mogućnostima pjevačkim prvenstveno, mm-hmm, i vremenskim da se te pjesme spreme i naravno ličnim preferencijama i subjektivnim rezoniranjem sa tim pjesmama i što je najvažnije možda te pjesme su izabrane u odnosu na to šta bi nekome pasalo. Mm-hmm. Znači, ja sam intuitivno pokušavala da skužim kakve bi pjesme pasale devojkama po karakteru, po boji glasa, ali isto i po njihovom porijeklu.
0: Mm-hmm.
1: I to je jer ja sam, kada sam počinjala pjevati, jako sam se mučila i meni je moja profesorka dala pjesmu iz mog kraja i meni se grlo samo otvorilo. I ja sam tada skužila da to stvarno nije neka vudu magija ili nešto, to je jednostavno tako.
0: Koja je razlika recimo između napjeva iz Like ili zapadne Srbije?
1: Sviđa mi se vaša pitanja, hvala vam. Pa nije, mogu reći da nije velika razlika, zaista. Nije velika razlika. To su baš bukvalno kao kada biste uzeli možda neko vino. Ili tako. I sad ne znam, vino iz Dalmacije ima malo drugačije neke osobine zbog tog podneblja, a ne znam, u Slavoniji ima neke druge. Otprilike su takve neke razlike. Postoje puno sličnosti, ali ajmo reći da su Ličani malo luđi i silni i
0: tvrđi
1: definitivno, mada i zapadna Srbija ima svoje ja mislim da, evo, oprostit ćete mi, ali teško mi je to opisati rečima. Ja mislim da tu baš glazba, onako kada glazba puno bolje o to objasni, kada slušate jedno i drugo i onda kao aha, nekako napipate te razlike, ali bi oni mogli definitivno zajedno pjevati, to je jako zanimljivo. Znači, kada bi Ličanin poveo svoju ariju, neko iz zapadne Srbije bi ga mogao pratiti. Mm-hmm. I obratno.
2: Preradovićevom ulicom.
0: Vi ste s vašom grupom nastupali u Kölnu na jazz festivalu i tu je zapravo dogodio se nekakav boom, odnosno malo je sve više krenulo i postalo veće.
1: Jeste.
0: Kako je došlo uopće do toga da nastupate na tom festivalu? Tu je jazz, dakle, nije a cappella, nije etno, nego baš jazz.
1: Jeste. Taj poziv za učestvovanje, za zapravo koncert je došao od mog prijatelja Haydena Chisholma, koga ja poznajem iz Beograda, i od 2017. zapravo imam tu stvarno čast da budem njegov prijatelj, jer je on jedan od stvarno posebnih pre svega osoba, onda i muzičara, glazbenika. On je dugo živo u Njemačkoj i svirao, on je sve svirao, znači sve žanrove koje možete zamisliti, on zna da svira i može se prilagoditi. Tu su ljudi koji su non stop na točkovima, to jest u avionima, i non stop imaju neke koncerte improvizatorskog karaktera, i to je jedan nomadski mm-hmm. život. I Hayden je zbog tih svojih poznanstava u Njemačkoj, i zapravo je studirao u Kelnu i znao puno ljudi, i onda su ga oni zvali, ajde napravi neki koncept za taj naš jazz festival, i tako je on došao na ideju da pozove Kita Downsa, orguljaša iz Velike Britanije, i nas, jer sam ja zapravo sa njim već nastupala u tim nekim kombinacijama, saksofoni, tradicijske pjesme i tako dalje, tako da eto, to je vrlo jedna normalna ljudska priča, ono, ajde dođi da nešto radimo.
0: I onda je zapravo sve krenulo zapravo nekom bržom putanjom nego što bi možda...
1: Pa zapravo je nakon koncerta sve stalo, jer kako to u životu, naročito danas, sve ide od danas do sutra. Mi smo taj koncert spremile za par mjeseci, to je bilo jako puno odricanja sa svih strana, govorim mm-hmm. prvenstveno za pjev, jer ljudi imaju svoje poslove i svašta nešto, i onda smo odradili taj koncert, i onda smo rekli, oj, dobro, čekaj malo sada da stanemo, i onda je to tako stajalo, i onda samo odjednom je došao predlog od orguljaša, kao, i imam ja prijatelja, on bi hteo da izda taj naš koncert, misli da je to dobra glazba i on bi to hteo da izda, i eto, tako je nekako krenulo. Imali smo sreće da je izdavač San Chang, Korejanac koji ima veliko iskustvo u izdavačkoj kući ECM. To je jedna od najlegendarnijih izdavačkih kuća za jazz glazbu. On je tamo radio 8 godina i malo prije korone rešio da pokrene svoju izdavačku kuću, i bio je voljan da uloži u taj projekat. I onda, znači, u jesen 2022. krenula ta ideja, i to je to.
0: I onda je stigla Medna rosa.
1: Tako je, onda je stigao album u 5. svibnja 2023. godine. Mi smo samo gledali kako se stvari odvijaju i nismo mogle vjerovati da je to zaista, da se to dešava, i da se to dešava sa tim ljudima, jer je zapravo, propustila sam da kažem, da je Kit Downs, bez obzira što se ne pojavljuje na TV-u, jedna od stvarno svjetskih figura trenutno u džezu.
0: Uh-huh.
1: Zaista.
0: Koje su reakcije na album?
1: Reakcije su stvarno dobre, s obzirom da danas samo ljudi koji imaju ogromnu potrebu svoju da pišu o muzici, pišu, tu nema više novaca, mediji su nažalost u jako velikom problemu, i onda te recenzije albuma su jako rijetke.
0: Uh-huh.
1: Tako da mi smo jako zadovoljni što smo dobili, naravno tu je i Sanova mreža kontakata širom svijeta, tako da smo zadovoljni da smo dobili tih nekih par recenzija koje su stvarno bile iskrene, i iz pera ljudi koji su htjeli da pišu o tome, nisu bili primorani ili tako nešto, nego stvarno su htjeli. I evo, najviše smo ponosni sa recenzijom Teda Reichmana iz New York Review of Books, koji je baš taj bio jedan koji je sam rekao, ok, ja ću to da, a New York Review of Books je stvarno jedna eminentan časopis, tako mm-hmm. da, ali nažalost moram reći, ja sam slala i press release širom Srbije, Slovenije i Hrvatske, ovo je prvi odziv, evo, za neke medije mm-hmm. da se malo priča o tome.
0: Nije mainstream.
1: Da, nije.
0: To što
1: nije.
0: Je ljudima...
1: Nije.
0: To ćemo puštati na radiju, pa je dobro. To nije nešto što je radijski na način imamo hit, nažalost, ali...
1: Da, ali vjerujte mi, ja poznajem puno, jer sam iz te struke
0: uh-huh.
1: i ima tu mogućnosti, ali dobro, nema veze. Mislim, ne znam zašto je to tako. Možda zato što nije izdavač iz Hrvatske ili... Eto, ne znam.
0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.

0: tamo, baš onako u rupi jednoj. I ja tamo kad sam bila, znači sve je bilo katastrofa. Znači i tehnika, i oni nisu mogli da se pokupe, i ma sve je bilo navrat na nos. Ali ja sam se vratila prepuna pozitivne energije koja je mene držala ne znam ni ja koliko dana. Hoću da kažem, jednostavno da taj odnos sa tim ljudima vas stvarno onako oplemeni, eto. Ne znam kako bi to bolje opisala.
1: Ništa, na selo kod starih da saznati običaje, čuti neke pjesme. Evo srećom...
0: Ili pjevati medna, s njima, da.
1: Da, srećom, evo Medna Rosa je od zaborava sačuvala barem dio pjesama. Koji su planovi za budućnost?
0: Planovi su da nastavimo da istražujemo i da, da isto usvajamo te pjesme, da ih prezentujemo što bolje možemo. I eto, nikakvi neki ambiciozni saradnja ako se dese, da, ali jednostavno jedna tiha voda koja pomalo tako teče.
1: I kao voda brege dere.
0: Da, da, baš to. Baš to, jer bez ikakvih forsiranja, bez ikakvih nekih velikih ambicija i pompi, nego jednostavno primarni fokus je na pjesmama i pjevanju i uživanju u celom procesu, a onda ako se stvari otvore i dese, odlično.
2: Podcast Preradovićevom
3: kuću. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Što za vas znači Preradovićevo?
0: Super, super, super, super. Preradovićeva je za mene definitivno u posljednjih 7 godina od kako sam došla kao neki drugi dom. Mislim, sve vreme sam tu. Sve vreme sam vezana za nju. Radila sam tu. Evo i sad imamo probe u Mami. Znači, to je kao neki moj ono, kafić uzdravlje. Da, ali da. I onda kad god dođem, uvek sretnem nekoga. Uvek se ispričam sa nekim i stvarno sam jako sretna da imam sve te divne ljude oko sebe. Sad ovo zvuči patetično, ali nije. Jednostavno, baš je lijepo se osjećati doma.
1: Je, apsolutno. Hvala puno na gostovanju, puno sreće u spašavanju pjesama od zaborava.
0: Hvala draga Mirela na pozivu i na jako pametnim pitanjima, bilo mi je zaista zadovoljstvo.
1: Hvala.
0: Hvala.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
4: Radio Privrednik, stanica za nas.
5: Yeah. You know what? I like

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

na stakle. Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar praznih platki. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica

0: Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Se složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Thank you.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
2: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
3: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
2: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
3: Dobro.
2: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Mero nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za mero nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči mero... da si iz Niša.
0: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Vinčić, Činčila.
2: Pričaj ti cijelo vrijeme.
1: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgledam.
1: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
2: Nisam.
1: Hoću sad. E, hvala ti, Marko.
2: Ko to?
3: Tamo.
2: Pričam.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no
1: Mero nama Gorana ho.
2: Mero nama Marco ho.
1: Da ne bi neko za mero nama. Ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
2: Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča?

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: s Tarantinom filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći do Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 kilometra.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Pričam.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Se složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrti, maltene ono čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Yeah.

0: Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: neko krenuti.
1: Reci, ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam prvo mislim pitao.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
0: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?